0: us, Lord.
1: In Jesus' mighty name.
0: Jesus.
1: Enkosi tata, enkosi kusikelela. Mesiya saqhawuka noqhawuka kakhulu. Cela uphinde usimamele tata uba sisiphinde sabuya na. Winamba ka 07 8541 6833.